0: 바이. 가송구 보나오. 송가리 발라 예. 가송구 예예. 모발이 난가이. 가송구 보나오. 보나오. 아이다 슈퍼 마젬베 하카지나 와케타 카송고 카지나 카만 미노이사 링가라 송 에 카송고 아카바 사이자 에 카송고 도자 아카바 아카바 양가이네 카송고 에 someone is husband 카송가 응가 나웨 카송가 I'm dying kagamba omkero akaba nalengo kumanyisa musaijawe ntibanange kuno kintu kiri kubi I'm dying kufa nagamba kasongo kasonga akaba yangaine nkuba hereza bo storylinka eri mukazina ere nyuma ya kazina kanu so kasongo kasonga akaba musaijawe omuntu kasongo musaijona akaba yangaine bamuzinira kazina ne bamugamba wewe come back home abana bakuhabuza tatalinka ha abantu bakuhabuza kagamba akazina kanu kwakujira kuisana mano akabibuza ntebeza wano zibuza yalagawa yazitulangamu obiribwa wano bubuza akambe kabuza entamu zibuza kasonga mbona wewo enyuma wakaturuka ka TikTok challenge Pastor Bujingo nazina akazina kanu nambere yazina yagamba kasonga yeye mubali nangayo kasonga mbona wewo mbona wewo kagamba akazina kanu ka trending akazina kanu ka tunyumira batema yakazina kanu kakasobola kwera kusanga nkaka ne akazina kanu kasobola kwa ne kakola kasobola kwa ne kakola kulunge maybe kanchinge munto nko mwanga bileka kamsanga nka hello hello
1: Muguru
0: sibeno ni center. Muguru sibeno ni center. Wunu buzina wabira ge center. Na wida wunu mzee okulia center. Muguru si.
1: Na hati ulia.
0: Na hati okulia okulia kimu oku nene la kimu. Amin. Ati akazi nakano kahereze. Muguru si center.
1: Muguru sibeno. Mkira wuna wakatura mu.
0: Katura mu. Ego mzee mgurusi.
1: Wewe.
0: Wewe.